0: ערב טוב לכולם, רביעי שמח. יש לנו את הזכות היום עשירי ה-H10 להכין לכם את ההכנה לקראת כניסה לשיעור, ה-H1 סליחה. נושא השיעור שלנו יהיה היום בנושא ואהבת דרעך / אהבת חברים. אז בואו רגע ננקה את כל ההפרעות שיש לנו מהיום יום, נפתח רגע את הלב, להכין את עצמנו לשיעור עם המורים הגדולים שלנו והרב הגדול שלנו. אנחנו נתחיל בקטע מקור שיקרא אותו יעקב חבר גדול, נקרא אותו פעמיים, ואחרי זה נעבור לסדנה שקטה ולאחרי הסדנה פעילה. יעקב, בבקשה חבר.
1: תודה אלון. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם, אם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרף למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. אילו זאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. דברי הרבש, מה לדרוש מאספת חברים.
0: יעקב, אם אתה יכול בבקשה נקרא את זה עוד פעם.
1: כן, נקרא שנית. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם, אם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרף למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. היא לזאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. נעבור
0: לחיים יעקב יקר. אנחנו נעבור לסדנה שקטה של דקה, נממש את עצת הרבש ונחשוב איך נוכל להעלות את מצב הרוח לחברים. עוד פעם, נממש את עצת הרבש ונחשוב איך להעלות מצב רוח לחברים. סדנה שקטה, בבקשה.

0: הסדנה השקטה. 4 דקות, בבקשה. ססי, ערב טוב. בוא תתחיל איתם, בוא תתחיל אותם.
1: תעל מיוט, ססי.
2: מיקרופון, מיקרופון.
3: אוקיי, עכשיו שומעים? אז אני לא הייתי בהתחלה, אבל מכיוון שזה הקטע שאנחנו עשינו, אז אני זוכר, אז אני אדבר ככה מהזיכרון. הקטע בעצם מדבר על איזשהו... נגיד את זה כאילו... בואו נגיד שזה כאילו... אהבת חברים, בגדול אהבת חברים, ובקטן, אני פשוט לא בפוקוס על זה, אבל בקטן כאילו זה הדבר הזה של תן, תעשה משהו בשביל, כאילו, כאילו, תעשה משהו בשביל. דאקו.
2: תודה ססי, זה בדיוק הקטע של ההכנה. להיכנס להתכוונות. מאחר ואנחנו לא בדיוק יודעים תמיד מה החיסרון של החבר, אז אני רואה לשמח אותו ולהביא אותו למצב רוח טוב, זה פשוט לתמוך בו, לנסות להישאר מה חסר לו ואולי להשלים לו, לרומם אותו כמה שאפשר, ובכלל, תמיכה, תמיכה הדדית. תומר, ברוך הבא מותק.
4: תודה רבה יעקב. מה שעבר לי בסדנה השקטה זה ההתפעלות ממכם על ההכנה המאמם הזאת שעשיתם ביחד, והכוונה היא באמת שיש לי פה גברים, חברים אמיתיים שיודעים לצעוד, יודעים איך לצעוד, זהו, כן, בבקשה.
5: חיים חברים, מה שעלה לי בשקט זה איך אני אשמח אתכם, לשמוח לראות אתכם, לשמוח לראות אתכם, לשמוח בלרצות שתשמחו, ולדבק ולהידבק. חיים, אלון.
1: נפל.
5: שלום.
1: לי עלה שאהבה זה באמת משהו שיכול לרומם כל נפש. אם אני מסוגל לבוא לחבר ולתת לו להרגיש עד כמה אני אוהב אותו ומפרגן לו ורואה אותו כגדול, אז אין לי ספק שזה יכול לעזור לו ברוממות הרוח. לחיים, רן.
6: תודה, שלום.

שלום חברים וחברות, קהילת העשיריות שלנו, תלמידים יקרים. אנחנו היום בשיעור שבו נדון במאמר מקסים, קצת יותר ארוך מרגיל, אבל אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, שהוא נקרא לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. המאמר הזה נמצא בכתבי רבש כרך א', בעמוד 19, כתבי רבש כרך א' בעמוד 19, וזה יהיה המאמר המרכזי שבו אנחנו נדון היום, וכמובן שאנחנו נדון בו אחרי שגם נרצה לשמוע קצת מכם התפעלויות, מה אתם שמעתם, מה אתם חוויתם, מה אתם ראיתם בט"ו באב, זה היה ממש לפני.

0: לפני שבוע, נכון אורן? בדיוק לפני שבוע אנחנו היינו איתכם עם הרבה מכם, רבים מכם שהגיעו כאן לערב נפלא בפתח תקווה, ואנחנו גם שמענו התפעלויות ביום שני מהחברים היותר חדשים שהיו איתנו שהגיעו, וגם נשמח לשמוע איך התרשמתם, איך התרשמו האורחים שלכם שהגיעו איתכם, קצת ככה להבין ולהכיר יותר את הזווית שלכם, של כל מי שרוצה לשתף כמובן, מבחינת מה שהוא חווה בערב ט"ו באב ביום רביעי האחרון. אז מכיוון שהיום אין לפנינו קבוצה פיזית כמו שיש לנו ביום שני מול העיניים, אנחנו נשמח אם תרימו סימני שאלה, או מי שנמצא שם בזום, אנחנו רואים את קבוצת ראשון לציון, שלום לכם, אנשים הנאמנות והצדקניות שאיתנו, אז מי שרוצה לשתף, בבקשה. אנחנו, מבחינתנו, אנחנו גם רוצים ללמוד כל ערב כזה, כל פעילות שאנחנו עושים, כל משהו שהוא קצת שונה מהרגיל, בשבילנו זה מקום ללמידה. מה אפשר לשפר, מה אפשר לשמר, מה היה טוב, מה היה טוב מאוד, מה אולי היה פחות טוב, הכל בסדר. אפשר לדבר ולחוות יחד איתנו. אז אני רואה שבינתיים אין לנו סימני שאלה. זאת אומרת שהשאלה קצת הפתיעה, אולי? כן? עדיין אין? מה אתה אומר, אורן?
1: קליפ.
0: נלך לקליפ מספר...
1: W חדרה 2.
0: W חדרה 2, בואו נתחיל איתכם, כן.
2: שומעים אותי כפול?
0: שומעים אותך מצוין.
2: יופי, אז באמת היה מרגש ויוצא מן הכלל, ואני כל פעם מופתעת כמה אני לומדת מאירועים כאלה שמיועדים בעצם לקהל הרחב, שלכאורה הוא לא מצוי בתורה הזאת. רציתי לשאול שם שאלה לגבי הפצה, לנסות להבין מה אמור למשוך אנשים לעסוק באהבת הזולת, שמה שמעסיק אותם זה בעיקר אהבה עצמית, חלק מהם אפילו לא מודעים לזה, אבל גם מטיפים לנו קודם תאהב את עצמך, אחר כך תצליח לאהוב את הזולת, זה מה שככה שגור אצל הפסיכולוגים ובציבור. באיזה אופן אפשר להסביר להם שזה בעצם עובד הפוך? ומה
0: הפיתוי
2: פה בעצם?
0: כן, אני לא יודע אם זה עובד הפוך, אבל מה שאנשים אוהבים לשמוע, וזה החלק, אי אפשר לפתוח באמת, את צודקת, כשבא בן אדם חדש ורוצים להסביר לו, אי אפשר את הכל בבת אחת, אז הרבה פעמים אנשים אומרים, זו שאלה שהיא נפוצה, גם אפילו באו ושאלו אותי את זה בערב, שם מישהי שהייתה ממש חדשה, והשאלה היא, אנחנו צריכים ללמוד קודם לאהוב את עצמנו ואחר כך לאהוב את הזולת, נכון? זאת התפיסה הרווחת, שאם אדם, כי הרבה פעמים בהיבט הפסיכולוגי אומרים לבן אדם, תשמור על עצמך, תאהב את עצמך יותר, תכיר את עצמך, תהיה חזק, ואז תוכל גם לפנות החוצה, נכון? כן. אז לא רצוי לסתור את מה שאחרים אומרים, אני בדרך כלל אומר שמצוין, תאהב את עצמך, ואם אתה מרגיש שהכי טוב לך בחיים זה ללמוד איך להיות באמת אתה ולהכיר את עצמך, ומכאן לאהוב את הזולת, בוא תלמוד את החוכמה הזאת. לא כדאי להגיד להם, אתם טועים, זה הפוך, זה לא נכון, כי את יודעת, זה יוצר התנגדות, אז לא צריך להציב את כל האמת בפנים ככה, אלא להגיד לבן אדם, נכון, אתה צודק, באמת אתה צריך קודם ללמוד לאהוב את עצמך, פה ואת לא משקרת. בלימוד חוכמת הקבלה אתה לומד באמת מה זו אהבה עצמית. נכון? אני לא משקר? נכון? אני אומר אמת? את לומדת מה זה אהבה עצמית בחוכמת הקבלה?
2: אני לומדת למה לא לאהוב את עצמי, אבל באמת...
0: אבל את קודם לומדת את זה, את לומדת מה זה אהבה עצמית. נכון? אי אפשר להגיד גם... לאדם, לא, תלמד אהבה עצמית ואז לא תאהב את עצמך. למה? תאהב את עצמך. רק ברמה יותר גבוהה. אם אני אוהב עכשיו רק את עצמי, אני אלמד לאהוב גם את החברים שלי, וגם את הסירייה שלי, אם זה כבר בן אדם שיכול לשמוע במדרגה יותר גבוהה. האהבה רק הולכת ומתרחבת. מה שאדם לא יודע, שגם כך או אחרת הוא אוהב את עצמו. זה לא לימדו אותו בבית ספר לצערנו. יום אחד גם את זה ילמדו בבית ספר. בסדר?
2: זה המקום להתפעל איך כל שאלה, אפילו שהיא לפעמים הייתה די משונה או לא נכונה, כן נכונה, זה בדיוק מה שעורר כל כך את התפעלותי, זה התשובה שלך עכשיו, איך הצלחתם כל שאלה לגייס אותה לצורך ההסברה, בלי כמו שאתה אומר להגיד לבן אדם אתה טועה. כולם צודקים, אבל בואו אני ארחיב לך את נקודת המבט. זה באמת היה נפלא.
0: כן, יש לנו, למרבה מזלנו, יש לנו את הרב לייטמן שלימד אותנו שנים רבות איך לפנות לרצון לקבל. אז אנחנו לומדים ממנו. תודה על השאלה. Woman Age 2, כן? מישה?
1: שלום לכולם, ערב טוב. אני באותו ערב הייתי ממש ממש שמחה. כל פעם שאני מגיעה לאירועים של בני ברוך, אני פשוט מתפעלת, והיה לי רצון אז להודות. אני לקח לי זמן לקבל מיקרופון, אבל בסוף אמרתי את מה שיש לי להגיד, ולפעמים לא צריך להרבות במילים, לפעמים מרגישים, אני מדברת על האורחים, כשאורח מרגיש, כי ככה אני הגעתי. אני כשהגעתי בפעם הראשונה, וואו, כמה אהבה קיבלתי, אמרתי, רגע, זה לא אמיתי, זה משהו פה לא... ואחרי זה באתי עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ויש פה ממש אמת, ויש פה חברים טובים, ומקבלים את כולם, וכמו שאני אמרתי גם, שהרבה דברים אני לא מבינה בלימודים, וזה כל כך חשוב, לפעמים אורן אומר, לא צריך להבין, וזה מאוד מאוד מרגיע. אורן, שאתה אומר את זה. זה חשוב, כי לפעמים אני מתוסכלת שאני לא מבינה, וזהו, אני באמת רציתי להודות, וכמובן לצוות שלנו, לחברות, לחברותה שיש לנו כאן, לעשירייה. אז תודה רבה.
0: תודה, אמי. תודה על השיתוף. כן, אז אנחנו עכשיו אחרי השיתוף הזה, באמת גם אנחנו מאוד התפעלנו, קודם כל מהחברים הגדולים שהגיעו, ומכל מי שהביא איתו מישהו חדש, ובאמת כשבאים חדשים זה הרגשה חדשה, זה תמיד רעננות, זה כמו שיש אורחים בבית, זה לא כמו, אנחנו כולנו כבר מרגישים בית, זה לא קשור רק לבניין הזה, שהוא באמת נבנה רק בשביל זה, אלא זה להרגשה שנוצרת בינינו. בית זה מקום שאתה מרגיש בו שטוב לך, שאתה חופשי, שאתה רגוע, שאתה לא מרגיש מאוים, או צריך להתגונן, או צריך לשחק משהו. זה הרגשה של בית. וכשיש אורחים בבית, זה תמיד הרבה יותר משמח. אז באמת נקווה לעוד הרבה אירועים כאלה מוצלחים. ואנחנו נעבור לשיעור שלנו, שמפתח כמובן עם קליפ של הרב, קליפ מספר 4.
3: הבורא ברא רצון לקבל, והרצון לקבל צריכים להביא אותו להשפעה. אז יש קודם כל רצון לקבל, זה יותר קל לצייר את זה, ורצון לקבל צריך להגיע להשפעה, לבורא שמשפיע אליו. רצון לקבל, והאור זה רצון להשפיע. איך אפשר ברצון לקבל הזה לעשות פעולת ההשפעה? על ידי זה שרצון לקבל תעשה איזושהי פעולה, אבל בכוונתו שהוא רוצה להשפיע. מה עושים? הרצון, אותו רצון לקבל, שוברים אותו לחלקים. חלק נגיד אחד, שזה אצלו זה נקרא אני, וחלק אחר הוא נקרא זולת. שיעשה משחק, שזה דמיון, שהוא מחולק. שיעשה עכשיו משחק שהוא רוצה להשפיע על הזולת. והאמת הזולת הזה זה אני, אין מישהו אחר, אין עוד בלידי. זה כך אחד ואחד ומרגיש את זה, וזה באמת כך, וזה במציאות. רק בדמיון שלי יש אני ויש כאן זולת, אנושות, לא חשוב איך לקרוא לזה, ואני צריך אז לעשות את התרגיל הזה מהרצון לקבל שלי כלפי הזולת. אם אני מגיע לזה שאני משפיע, זה נקרא שהגעתי, רכשתי את תכונת ההשפעה, ואז בי בתוכי מתרחשת אור החסדים, אור חסדים, שבתוך אור חסדים הזה אני מקבל התלבשות עיירת חוכמה, אור חסדים בעיירת חוכמה. ועיירת החוכמה הזה, זה נקרא גילוי הבורא, והאור החסדים זה נקרא תיקון הבריאה. גילוי הבורא או עיירת חוכמה זה נקרא מטרת הבריאה.
4: אז אנחנו ניקח את ההכוונה הזאת של הרב, שהיא תהיה היסוד לשיעור שלנו. הוא אמר לנו כאן ששברו את הרצון לקבל האחד שנברא להלקים. ובהרגשה שלנו זה בא לידי ביטוי כהרגשת אני וזולת, מה שמחוץ לי. אף אחד לא צריך שאני אוהב את הזולת. אלא שעל ידי השבירה הזאת של הרצון לקבל הכללי שנוצר לחלק שבו אני מרגיש את אני וחלק שאותו אני מרגיש כלא אני, הבורא נותן לי בזה מרחב של התפתחות אישית. הוא נותן לי אפשרות לברר ולרכוש יחס של השפעה כמו שיש לו כלפיי. המגרש או המעבדה שבו אני מפתח את יחס ההשפעה כדי להכיר אותו, את השורש שלי, הוא היחס שלי לכל מי שמורגש לי כלא אני. ואת התיקון הזה אנחנו צריכים לבקש, שהאור המחזיר למוטב שיש במאמר שעכשיו נקרא ביחד, יבוא לתוך הלב שלי ושל כל החברים והחברות בישראל ובעולם בכלל, לכל בני ברוך, וייתן לנו את תכונת החסדים, את אור החסדים, אור ההשפעה, אור האהבה, שהוא יתחיל לצאת מתוך הלב שלי לקראת העשירייה שלי קודם כל, שם אני יכול לבדוק תנועות של פנימה והחוצה. ואנחנו בתפילה שמה שהרב אמר יתקרב לתוך היחסים בינינו. עם התפילה הזאת ניגש למאמר של רבש, מי שיקרא אותו, אנחנו נקרא אותו עכשיו בעשיריות, מי שיקרא אותו מהספר זה נמצא בעמוד 19 ברבש א', לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, כמובן הוא נמצא לכם גם בחומר הלימוד, נקרא אותו בעשיריות כרגיל, נתפלל שהאור יתקן אותנו, יעדן אותנו, יקרב בינינו, אם תסיימו לפני הזמן, כרגיל תסכמו את עיקרי הדברים, ואחר כך נברר את הכל ביחד. בבקשה, בואו ניתן לעצמנו 15 דקות.
5: יעקב, תתחיל בבקשה.
6: תודה. לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, שבכלל זה נכללו הפרטים של תרי"ג מצוות, כמו שאמרו חז"ל, ואידך פירושו הוא זיל גמור, משמע שעל ידי קיום התרי"ג מצוות נזכה מאליו להיכלל להכלל של ואהבת לרעך, ואחר כך לאהבת השם. אם כן, מה שנותן לנו אהבת בלי חברים, כמו שכתוב, שעל ידי זה שמתאספים כמה חברים, והיות שאין לכל אחד רק כוח קטן של אהבת הזולת, היינו שיכול לקיים אהבת הזולת רק בכוח, וכשבא לכלל מעשה בפועל, אז הוא זוכר שבמחשבתו החליט לוותר על אהבה עצמית לטובת הזולת, ובפועל הוא רואה שאינו מסוגל לוותר על שום תענוג של רצון לקבל לטובת הזולת, ואפילו כמלוא הנימה. אלון?
7: תודה יעקב.
6: אבל על ידי... להביא לו מישהו אחר בינתיים?
8: אלון נפל, תעביר לו מישהו אחר.
6: סאסי, אתה יכול להמשיך?
9: כן, אני רק מחפש את זה.
6: אבל בפסקה השלישית, רני אמר שתי פסקאות כל אחד. בכל הלימוד, אני אמשיך עוד פסקה אחת בינתיים, טוב? אבל על ידי זה שמתאספים כמה אנשים שהם בדעה אחת שצריכים להגיע לאהבת הזולת, וכשיש התבטלות כל אחד לשני, אז כל אחד נכלל מכולם, ועל ידי זה מצטבר אצל כל יחיד כוח גדול לפי גודלה של החברה, ואז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת במעשה. מצאת ססי? מישהו מצא?
5: אני אמשיך. נמצא לפי זה. מה מוסיף לנו את הפרטים של תרי"ג מצוות, שאמרנו שהוא בכדי לקיים את הכלל, הלא הכלל מתקיים על ידי אהבת חברים. והנה במציאות אנו רואים שגם אצל חילונים נוהג עניין של אהבת חברים. שגם הם מתאספים חוגים שונים בכדי שתהיה להם אהבת חברים. אם כן, מהו ההבדל בין דתיים לחילוניים? הנה הפסוק אומר, ובמושב לצים לא ישב. ויש להבין, מהו האיסור של מושב לצים? אם הוא מדבר לשון הרע או דברים בטלים? אם כן, האיסור לא מטעם מושב לצים. מה מוסיף לנו האיסור של מושב לצים? שלום, בבקשה.
8: אלא משמע, אפילו כשמתאספים כמה אנשים בשביל אהבת חברים, על הכוונה שכל אחד ואחד יסייע את חברו לשפר מצבו הגשמי, וכל אחד מצפה שעל ידי ריבוי ישיבות יקבל כל אחד מהחברה תועלת איך להשביח את מצבו הגשמי. ולאחר כל הישיבות, כל אחד עושה חשבונות עד כמה הוא קיבל מהחברה עבור אהבה עצמית, מה הרצון לקבל ירוויח מזה. הלא הוא נותן יגיעה וזמן לטובת החברה, ומה ירוויח מזה? הוא בטח היה יכול יותר להצליח אם היה עוסק בתועלת עצמי, לכל הפחות, את חלק מה שהוא היה מתייגע בעצמי. ואני נכנסתי לחברה מטעם שחשבתי שעל ידי החברה אני אוכל להרוויח יותר מכפי שאני יכול להרוויח לבדי. ועכשיו אני רואה שלא הרווחתי כלום. ססי יכול?
9: כן, יכול. אני רואה שלא...
7: ועל זה... ועל זה.
8: ועל זה הוא מתחרט.
9: ועל זה הוא מתחרט ואומר, מוטב היה לי במקום שנתתי הזמן שלי לחברה, יותר טוב היה אם הייתי משתמש לכל הפחות עם הכוח הקטן שלי. מה שאין כן עכשיו, שנתתי הזמן לחברה, בכדי שאני אשיג יותר רכוש על ידי סיוע מהחברה. ולבסוף התברר לי שלא די שלא הרווחתי כלום מהחברה, אלא עוד הפסדתי. מה שהייתי יכול להרוויח עם הכוחות עצמי. יש מי שרוצה לדבר, שצריכים לעסוק באהבת חברים לצורך השפעה. ראינו שכולם יעבדו לטובת הזולת. כולם מתלוצצים וצוחקים מזה. ונראה בעיניהם כמין ליצנות. וזו ישיבת חילונים. מי עוד יכול לקרוא?
6: אני אמשיך.
7: ואני, ועל זה אמרו, וחסד לאומים חטאת, כל טובו דעובדים לגרמיהו דעובדים. וחברה כזו מרחקת את האדם מהקדושה, ומשליחים את האדם לעולם הליצנות. וזהו האיסור של מושב לצים. ועל חברות כאלו אמרו חז"ל, פזר לרשעים טוב להם וטוב לעולם. היינו, שיותר טוב שאינם מתקיימים, אבל בצדיקים להפך. כנס לצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. ומהו פירושו צדיקים? היינו, שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל הגם שזו היא מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורכך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת?
5: יעקב, תמשיך.
6: תודה.
7: יעקב, בבקשה, על זה.
6: ועל זה, על זה ניתן לנו לקיים את את התרי"ג מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה שבלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז ההרגשה כזאת היא חלק קטן, שתהיה לה יכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך בזה. לכן צריכים עכשיו לראות את סוד שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו, ואהבת לרעך. והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטא לשני. מה שאין כן כשהוא נפרד מחברו. אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל. אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס כנגד חברו. מי יכול להמשיך?
5: אני אמשיך.
6: תודה.
5: וזה דומה כשכותבים מספרים, כשכותבים מתחילה 1 ואחר כך 0, זהו פי 10. וכשכותבים מתחילה 2 אפסים, אז הוא פי 100. היינו שחברו הוא מספר 1, והאפס אחריו הוא נחשב שמקבל מחברו פי 10. ואם הוא אומר שהוא 2 אפסים נגד חברו, הוא מקבל מחברו פי 100. מה שאין כן להפך, כשהוא אומר שחברו הוא אפס והוא אחד, אז הוא פחות מחברו פי 10, פי 10, 0.1. ואם הוא יכול לומר שהוא אחד, ויש לו שני חברים שהם שני אפסים נגדו, אז נבחן חלק מ-100 נגדם. היינו שהוא 0.01. נמצא, לפי כמה אפסים שיש לו מהחברים, כך קומתו מתקטנת. שלום, בבקשה.
8: ומכל מקום, אפילו לאחר שיש לו הכוח הזה, שיכול לקיים אהבת הזולת בפועל, ותועל את עצמו ומרגיש לדבר רע בשבילו, מכל מקום, אל תאמין בעצמך, וצריך להיות לו יראה. אולי באמצע העבודה ייפול לתוך אהבה עצמית. דהיינו, אם ייתנו לו תענוג יותר גדול מכפי שהוא רגיל לקבל, הגם שעל תענוגים קטנים הוא כבר יכול לעשות בעל מנת להשפיע, הוא מוכן לוותר עליהם, אבל מתענוגים גדולים הוא חי בפחד. וזה נקרא יראה, וזה השער לקבל את אור האמונה, הנקרא השראת השכינה. כמו שכתוב בסולם, לפי ערך היראה, כן הוא משיג את בחינת האמונה. לכן צריכים לזכור שעניין ואהבת לרעך כמוך, צריכים לקיים אותו מטעם מצווה, שהשם ציווה לעסוק באהבת חברים. ורבי עקיבא הוא רק מפרש מה שהשם ציווה את המצווה הזו, שהיה בכוונתו לעשות ממצווה זו כלל, שעל ידי זה יוכלו לקיים את כל המצוות מטעם ציווי השם ולא מטעם תועלת עצמו. ססי יכול להמשיך? מיקרופון.
9: רק היינו לא שהמצוות יביא לנו להרחיב את הרצון לקבל שבנו. זאת אומרת שעל ידי קיום המצוות, אז האדם יקבל תמורת זה הרבה שכר. אלא להפך, שעל ידי קיום המצוות נגיע להשכר. שאנו נוכל לבטל אהבה עצמית שלנו, ולהגיע לאהבת הזולת, ואחר כך לאהבת השם. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, על פסוק ושמתם הוא לשון שם, זכה הוא שם החיים, לא זכה הוא שם המוות. היינו, כנ"ל לא זכה, הוא עוסק בתורה ומצוות, בכדי שהאהבה עצמית יתרבה, והגוף ירכוש קניינים תמורת עבודתו. זכה, אז מתבטלת את האהבה העצמית שלו, היינו שמכוון שיקבל שכר שלו, שיהיה לו הכוח לאהבת הזולת, שעל ידי זה יגיע לאהבת הבורא. לכל חשקו יהיה רק להשפיע נחת רוח והבורא. לחיים.
7: לחיים.
6: מישהו רוצה להתחיל?
8: קדימה יעקב.
6: אני הופתעתי מהחיבור שבין מספרים, אבל האמת היא זו המחשה הכי פשוטה שמציגה את היחס, את היחס לחבר. זאת אומרת, אם אתה מחשיב את החברים לאפס ואתה את מספר אחד, זאת אומרת שאתה כאילו מרים את עצמך מעליהם, אז למעשה אתה הופך לאפס פסיק אחד, או אם חלילה שני חברים שהם אפסים בכלל לאפס נקודה אפס אחד. לעומת זה, אם אתה מרים אותם, אתה מרים גם את עצמך, כי אז פתאום הופכים למכפלות. דוגמה, באמת המחשה הכי פשוטה והכי יפה שראיתי. ממש כיף. אלון, מה דעתך?
7: חיים יעקב, תודה רבה. אין לנו הרבה זמן. אני אחרי זה אשאל שאלה בכיתה, על מה שהרב היום אמר, שזה אני לא צריך לברר אותו. לחיים חברים.
4: תודה חברים. ועכשיו אנחנו נראה ביאור של הרב, ואחר כך נתחיל לברר ביחד. בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 7.
3: רואים שבלי שאדם יבטל את עצמו כלפי החברה, לא יהיה לו כלי, חיסרון, לקבל את ההשפעה מלמעלה. זאת אומרת, לומד, אבל מהלימוד לא יהיה לו שום דבר. ההפך, זאת אומרת, אם הוא שם את עצמו יותר גבוה, אז כל הלימוד שלו הופך אותו לעטלף, לסם המוות. אם הוא שם את עצמו יותר נמוך, הלימוד עושה ממנו תרנגול, שמגיע לאור. הכל תלוי, נקבע, על ידי יחס שלו לחברה, לחברים. ולא לפי המעשים שלו, בגשמיות ישנם כאלה מצבים שאדם יכול לעשות, כן, ואולי עושה את זה מתוך להתגאות, להראות את עצמו עד כמה שהוא גדול כלפי האחרים. אלה, העיקר זה מה שנקבע בליבו, עד כמה שהוא מבין שא' שבלעדיהם הוא לא משיג מטרה, זה בצורה אגואיסטית עדיין, ב' שהוא מתחיל לעבוד על זה, שבאמת מתחיל כדי להעריך אותם שהם יותר גדולים, מחפש במה אפשר לראות אותם יותר גדולים, שזה מאוד קשה, אלה רק דרך הבורא שבחר בהם, אולי לפחות, ועוד ועוד. זאת אומרת, עד שלא מרגיש בליבו אליהם יחס כמו לקרובים, כמו לחשובים, כמו לנחוצים, אז האור לא משפיע עליו לטובה. ואנחנו צריכים להבין שחוץ מזה, אם אני לדרגה או לצד הראשון צריך לעלות בזה שאני מחזיק את האחרים כאחד ואני כאפס, ואז פי עשר, בדרגה השנייה אכבדת הלב שלי תהיה כזאת שאני אצטרך לראות אותם כפי מאה יותר חשובים ממני, ובדרגה השלישית פי אלף יותר חשובים ממני, אחרת אני לא יוכל לדרוש המאור המחזיר למוטב.
4: אז נעשה סיכום ביניים לאן הגענו, ואז נתחיל דרך השאלות והתשובות לברר. הרב הסביר לנו שאנחנו צריכים להרגיש בתוך הלב ממש יחס להברים כמו לקרובים, חשובים ונחוצים. שבלי יחס כזה להברים, אני לא אוכל לגרום לזה שהאור המחזיר למוטב שתמון בתורה, בכל היגיעה שלנו, יפעל עליי. את זה אני רוצה לקשור לפסקה האחרונה של הרבש. הרבש כותב בפסקה האחרונה במאמר, אפילו פסקה וחצי האחרונות, שעל ידי קיום המצוות, כלומר כל היגיעה שלנו בלימוד, בהיבור, בהפצה, כל מה שמלמדים אותנו הרב, הרבש, בעל הסולם, על ידי קיום המצוות נגיע לשכר. לאיזה שכר? שאנו נוכל לבטל את האהבה העצמית שלנו, ולהגיע לאהבת הזולת, ולאחר כך לאהבת השם. יש כאן תהליך של יציאה מהטבע המקורי שאיתו נבראנו, אל הטבע האלוקי של ההשפעה והאהבה, שאותו אנחנו מוזמנים לרכוש. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על הפסוק, ושמתם הוא לשון שם, זכה הוא שם החיים, לא זכה הוא שם המוות. למה הכוונה? היינו כנ"ל. לא זכה, הוא עוסק בתורה ומצוות בכדי שאהבה עצמית יתרבה, והגוף ירכוש קניינים תמורת עבודתו. כשאנחנו נמצאים בסטטוס הזה, על מנת לקבל, שהיא תוכנת ההפעלה שמוטבעת בנו מאז השבירה, בכל הנבראים כולם, על מנת לקבל הולך ומתעצם. ובזה אנחנו רוצים למשוך מהחיים יותר ויותר ויותר מילואים לעצמנו בלבד, אבל אף פעם לא מגיעים לזה. כי בזה אנחנו מרחיקים את עצמנו מהשורש, ממקור כל הטוב והשפע, שהוא כולו רק השפעה ואהבה. אופציה ב' נקראת זכה, מלשון זכות, מלשון זיכוך. מה קורה אם אנחנו כן מצליחים להזדכך? אז מתבטלת את האהבה העצמית שלו. מה זאת אומרת? היינו שמכוון שיקבל שכר שהוא שיהיה לו הכוח לאהבת הזולת, הוא כבר הופך את כל סולם הערכים בהגדרות שלו. השכר שאליו הוא מתכווה זה תכונה חדשה, כוונה חדשה, של על מנת להשפיע. מתחילים לרכוש אותה ביציאה מעצמי לזולת, אבל כמו שראינו בקליפ הראשון בשיעור, אין באמת זולת. כשאדם מצליח לצאת בהשפעה ואהבה מתוך עצמו לזולת, הוא מגלה ששם מחכה לו הבורא. ושכל הזולת ושכל העולם הזה, זה היה מין אמצעי שהבורא בנה במיוחד בשבילי, כדי לאפשר לי לצאת מלהיות המקבל, הנחות ממנו, לדומה לו, שותף שלו, כמוהו, משפיע, אוהב. ואז מתחילה בינינו זרימה אינסופית. כל האור שהוא ייעד לי כנברא, יכול להימשך אליי. כי הוא לא נעצר ונסתם בתוכי, כי אני מחזיר אותו כאור חוזר לו. ואנחנו נכנסים לזיווג דלא פסיק, כמו שקוראים זה בלשון הזוהר. לזיווג שאינו נפסק. הוא ממלא אותי, אני מחזיר לו אהבה, שעל ידי זה הוא יגיע לאהבת הבורא, שכל השקו יהיה רק להשפיע נחת רוח להבורא, כמו שהבורא לא. היה השבוע שיעור שהרב אמר, לא זוכר מה הוא הסביר, ואז הוא סיכם כאילו את הדברים. כל דבר שאתה כאילו רוצה לבלוע, זה בסדר שאתה רוצה, זה הטבע שלך. אבל בעצם זה מרחיק אותך ממקור הטוב והשפע. כי ההטבה המלאה, השלמה הנצחית, שאתה בעצמך תגדל עד לקומה כזאת שגם אתה תהיה האוהב, הנותן, המשפיע, ואז כל השפע נמשך אליך.
0: אני מציע שמאפשר שאלות. בבקשה. מאמר מרתק, מאמר מעניין, מאמר עמוק. אפשר לדוש בו הרבה מאוד, וגם שמענו את ההסבר היפה של הרב. H1, בבקשה.
4: H1, בבקשה. שידור, H1.
0: נתנו ל-H6. כן? H6, בבקשה, כן.
10: ערב טוב לכולם. רציתי לשאול לגבי, קודם אנחנו משתמשים במונח השפעה. ואמרו לנו בעצם שעד שלא נעבור את המחסום, לא נדע מה זה בעצם השפעה. אז שאלתי בעצם שאני, איך אני יודע באמת אם אני משפיע לחברים? איך אני יודע אם אני לא עוזר, או זה באמת השפעה?
0: יפה, זו שאלה נכונה. אנחנו חיים בעולם שבו יש לנו רק כוונה אחת. והכוונה שלנו היא על מנת לקבל. הרבה פעמים משתמשים במילה השפעה או קבלה, כשבעצם מדברים על הכוונה. אז מכיוון שאנחנו חיים בעולם שבו הדלק שלנו, חומר הדלק, הוא שאנחנו נרוויח משהו. זה מאוד פשוט, כמו במתמטיקה. החומר שלנו הוא רצון לקבל, והכוונה שלנו היא על מנת לקבל. ולכן, בעולם שלנו אין באמת פעולה של השפעה. אולי לזה אתה מתכוון בתוך השאלה, שאומרים לנו שרק אחרי המחסום יש השפעה. כי בעולם שלנו יש כביכול פעולות של השפעה, נכון? אנשים תורמים, אנשים עוזרים לזולת, אנשים מוכנים להקריב מהזמן שלהם, מהמשאבים שלהם בשביל אנשים אחרים. אפילו כשרואים שלמישהו אחר כואב, אז הם בוכים, כואב להם גם כן. אז מה, זה לא השפעה? אז חוכמת הקבלה מסבירה שזה לא הפעולה שלך, אלא מהי הכוונה שלך. אם כל דבר שאני עושה הוא מכיוון שהמניע הוא מה אני מרגיש עם עצמי, לעצמי, זה נקרא שהכוונה היא על מנת לקבל. ואז זה מאוד פשוט, בעולם שלנו יש או לקבל על מנת לקבל, שאני בא ולוקח משהו לעצמי כי אני אוהב את עצמי, או להשפיע על מנת לקבל. זאת אומרת, אני הולך ועושה פעולה של השפעה, כי אני אוהב את עצמי, כי אני מרוויח מזה משהו. ולכן הנוסחה בעולם שלנו היא מאוד פשוטה. דווקא האנשים הכי ארציים, זאת אומרת, הכי גשמיים, הכי קרובים לטבע, הם מבינים את זה. אין להם ייסורי מצפון מזה שהם לא עושים משהו לטובת הזולת. הם לא מרגישים משהו לא טוב עם זה. אומרים, אני לעצמי, אתה לעצמך, הצלחתי לקחת ממך, הרווחתי, הפסדת, נגמר עניין, אין לי רחמים כביכול עליך. אז זה החוקים של העולם הזה. באמת שאם אנחנו, לא הייתה לנו איזושהי נקודה שבלב, שמתעוררת ממדרגה גבוהה יותר, אולי היה לנו יותר נוח בחיים. היינו חיים את החיים בצורה הזאת, ככה. מה שאני יכול להרוויח, איך אמרו בצבא, לפחות שאני הייתי בצבא, אני לא יודע איך זה היום, נותנים לך, תיקח, מרביצים לך, תברח. זה חוק פשוט, מובן, לא מסובך, אין פה יותר מדי מוסריות, אמיתי, כל אחד יכול להבין את זה. אז מכיוון שיש לנו נקודה שבלב, הנקודה שבלב קצת מערערת את התפיסה הזאת. למה? כי פתאום אדם מרגיש שאולי יש משהו גבוה יותר, אולי יש משהו קצת נעלה יותר, שאליו שווה להגיע. אז מה אומר לנו כאן הרבש? אם אתם רוצים להגיע למשהו גבוה יותר, גם אם אתם לא יודעים מהו, ולא התנסיתם בו אף פעם, זה לא משנה, אבל יש לכם רצון להגיע למשהו גבוה יותר, מצוין. בואו, נתתי לכם חברים. תתחילו להתאמן אחד על השני, ולתרגל השפעה. אתה בא ואומר, ואתה צודק, אבל מה זה השפעה? זה יהיה עדיין על מנת לקבל. נכון, בטח, כי זאת המכונה שלנו, כך היא עובדת. החומר דלק שלה הוא על מנת לקבל. אבל אנחנו מוסיפים עוד תבלין לתוך העל מנת לקבל הזה. התבלין הזה נקרא תורה, מאור, שבא מהכתבים של בעל הסולם ומהרבש ומהקליפים שאנחנו רואים מהרב לייטמן ומכל האווירה של הסביבה שנוצרת בינינו. כל זה מאור שלאט לאט גורם לנו לרצות לשנות לא את הפעולות שלנו, את הכוונה שלנו, שבאמת אנחנו נרצה לאהוב את הזולת יותר מאשר את עצמנו. וכאן הוא נותן לנו קנה מידה, הוא אומר, גם אם אתם לא בהשפעה עדיין, אין בעיה, תסתכלו על החברים. מה הוא אומר לנו כאן במאמר? אם אני באמת רואה את החבר שלי גדול יותר, אז אני מתחיל לרצות להיות משפיע כלפיו. כי באופן טבעי, כלפי אדם גדול אנחנו משפיעים, אנחנו רוצים להיות חלק ממנו, להיות קרובים אליו, לעשות לו טוב, כי אנחנו רוצים גם מהגדלות שלו. אז תבוא ותגיד לי, אז זה רצון אגואיסטי. ודאי, עדיין אי אפשר להבין מה זה רצון לא אגואיסטי, על מנת להשפיע. אבל זה רצון אגואיסטי שהוא בכיוון הנכון. לעומת זאת, אם אתה רואה את החבר שלך שכקטן ממך, לא משנה במה, בעיקר בדרך הרוחנית, אתה רואה, הוא פחות משפיע ממני, הוא פחות משתדל ממני, לא משנה, כל דבר אחר, זה קנה מידה בשבילך. אתה אומר, אוקיי, עכשיו האגו שולט עליי. אני עכשיו את זה, על זה אני צריך לבקש שינוי. אני רוצה שהרצון שלי ישתנה לכך שאני אראה אותו באמת גדול. לכן, יש מדרגה, כמו שאתה אומר, אחרי המחסום, שיש כאן כוונה על מנת להשפיע. גם אם לא יודעים מה זה, יש לנו את העולם הזה, שבו עם חברים אנחנו יכולים לתרגל. איפה? בלהתחיל לראות אותם יותר גדולים מאיתנו בדרך. והרב לייטמן אמר פעם משהו מאוד מאוד יפה, הוא כל הזמן אומר משהו מאוד ככה, קצר ומדויק. הוא אמר לנו, שתדעו לכם, שהבורא לא יכול להיות יותר גדול מהחבר. שווה לחשוב על זה. Woman 8-7.

0: Woman 8-7, אפשר להעביר להם? כן.
1: גלעד, אתה שומע אותי?
0: אני שומע אותך מצוין.
1: אוקיי. רציתי לשאול משהו על התפילה. שאומרים שכאילו רק כשאדם מתייאש מהכוחות של עצמו, אז נולדת בו מה שנקרא התפילה הנכונה, שהיא נענית. ומה שרציתי לשאול על זה, זה כאילו, האם באמת יש מישהו שכאילו, הוא שומע תפילות ואומר, זה לא, כאילו, על זה אני לא עונה, על זאת אני כן עונה, או שעצם זה שכאילו, הנברא מגיע לתפילה הנכונה, נקרא לזה, אז כאילו, זה כבר שינה את התכונה שלו, ואז הוא מרגיש כאילו שהיא נענתה. כי אנחנו אומרים שהבורא הוא דומם, הוא לא משתנה בכוונה שלו אלינו. אז זה לא באמת שכאילו יש כוח שיש את זה שומע ואת זה לא שומע.
2: דיברו התורה בלשון בני אדם. כדי שתהיה לנו איזושהי אחיזה ותחילת קשר ויחס כלפי כוח העליון, חייבים להסביר לנו עליו בשפה ובמושגים שאנחנו נבין. זה נקרא דיברה תורה בלשון בני אדם. אנחנו נמצאים בתוך שדה אחד שהתכונה שלו היא אהבה והשפעה, ואנחנו כמו סנסורים שמשדרגים את עצמם להרגיש איפה הם נמצאים. בסוף השדרוג, כשאנחנו הפכנו להיות בעלי תכונה כמו השדה הזה, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתמלאים בתכונה שלו, שהפכה להיות בשבילנו כאור, ואז אנחנו מרגישים ברוך המקום שבראנו לכבודו. אנחנו משיגים את מחשבתו שמתוכה הוא יצר אותנו כרצון להתמלא בו. והמילוי השלם, הנצחי, זה להיות כמוהו. כל זה זה ברורים שלנו, הכלים המרגישים בתוך עצמנו. אנחנו מעוררים בתוכנו חסרונות יותר ויותר חדים, עמוקים, מבוררים, אמיתיים. וכשמגיעים למצב שנקרא נשלמה שעת היגיעה, אנחנו כנבראים ביררנו את החיסרון שבתוכו אפשר לקלוט מתוך התאמה את כל השדה הזה שבתוכו אנחנו נמצאים. אז כל ההתפתחות של הנברא היא רק בתוך עצמו. אף פעם לא באמת מתייחסים למה קורה בהשפעתו הקבועה של האור העליון. כתוב בתלמוד 10 הספירות הרבה פעמים, האור העליון אינו פוסק מלהאיר לתחתונים. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, טוב או מוחלט, הרבה ביטויים. אבל בסך הכל, כשמחלקים את כל ההתייחסויות של המקובלים לתהליך ההתפתחות שלהם כנבראים, אפשר לחלק אותם לשתי קטגוריות. לפעמים תמצאי התייחסויות שמציירות לך את הבורא כמישהו ששומע ומרגיש ומברר ועונה ולאלה לא עונה, כמו שתיארנו קודם בתהילת השאלה, ולפעמים תשמעי תיאורים שמתארים אותו כחוק נתן ולא יעבור, כמערכת שהיא כמו מחשב גדול שיש בה חוקים מוחלטים וקבועים, כמו שכותב בעל הסולם במהותה של חוכמת הקבלה. אז מה באמת? אין באמת. יש יד שמושיטים לנו, דרי מטה, אלה שלא מרגישים איפה הם נמצאים, חיים בחלום. דוד המלך אומר, היינו כחולמים. כשהוא מתעורר להכרת המקום, אז הוא מגלה שהוא היה כחולם, וכל הנבראים כולם. אז נותנים לנו כל מיני, מושיטים לנו כל מיני ידיים, איך להתחיל. להתחיל לפתח, אבל תמיד כל ההתפתחות היא רק שלנו עם עצמנו. ברגע שהתפילה היא תפילה שבוקעת רקיעים, כמו שזה נקרא, אז היא עולה עד כיסא הכבוד. אין איזה כיסא ואין רקיעים, זה הכל האדם בתוך עצמו מברר. מה כדאי להיות? מה אני רוצה להיות? כאילו אנחנו עומדים מול אינסוף. הבורא אומר, יאללה נועה, יש לי הכל לתת לך, מה את רוצה? ובסוף כשאת מגיעה לבקשה, שהיא לא בבקשה במילים, שהלב מתפוצץ מרוב תשוקה, זה נקרא עד שאינו מניח לי לישון, אני רוצה להיות כמוך. ברוכה הבאה. נוסיף אולי, לפני שנתקדם לעוד שאלות, את קליפ מספר 3. בבקשה.
3: אני צריך להפוך את עצמי משנאה לזולת. שנאה לא מתבטא שאני שונא אותו. שנאה מתבטאת בזה שאני רוצה לנצל אותו לטובת עצמי. זה נקרא שנאה. עד שאני הופך אותה לאהבה. זאת אומרת שאהבה זה נקרא שאני, כמו שרציתי למלות את הרצון לקבל שלי על ידו, עכשיו אני רוצה למלות רצון לקבל שלו על ידי. זה ההבדל שהרבש אומר לנו, שאו אני עושה את עצמי אפס לעומתו כאחד, או שאני עושה את עצמי אחד לעומתו כאפס. מה אני משיג על ידי זה? אם אני מתחיל להתייחס לזולת בהתחלה שאני אחד והוא אפס, אני רק רוצה לנצל אותו, אני יכול לקבל ממנו איזשהו תועלת גשמית, להשתמש בו. אבל רוחנית לא, כי התועלת רוחנית היא מתקבלת אך ורק בהשפעה, באור חוזר. ואם אני מתחיל לראות בו את החשיבות ואת עצמי כמשרת שהוא אחד ואני האפס, אז בלמלות אותו, רצונות שלו, על ידי השירות שלי, שאני, עד כמה שאני משתוקק לזה, מתחיל להתלבש בי אור ההשפעה, אור האהבה.
0: עד כמה שאני משתוקק לזה, מתחיל להתלבש בי אור ההשפעה ואור האהבה. זאת אומרת, אומר לנו הרב שמה שחסר לנו זה השתוקקות לזה, שאנחנו באמת רוצים להגיע לאהבת הזולת. היו כאן עוד שאלות, ופתאום אני רואה שנעלמו כמה, כן? או, H1, בבקשה.
4: תודה רבה, גלעד, אורן. באותה נשימה, כמו שאורן אמר, שאנחנו כולנו תחנת הפעלה של רצון לקבל מובנה, הרב, כמו שאמר עכשיו, ככל שאתה פותח את הלב לאהבה, אני שמעתי אותו גם אומר בשיעור האחרון, שלמעשה את כוח ההשפעה אתה מקבל אך ורק מלמעלה, וברגע שאתה מקבל את הכוח של ההשפעה, באותה מידה, גם מגדילים לך את הרצון לקבל שלך. השאלה שלי, זה אם באמת כך שאתה רואה שהרצונות הגשמיים שלך, שפעם היו סתם דוגמה בסולם של 1 עד 10, 2, 3, 4 וכדומה, היום הם יותר מוקצנים, אם זה אומר שאתה באמת מתחיל לקבל קצת אור חסדים ואור השפעה מלמעלה. והבנתי שכל הסיפור זה בתוך כאילו דרך חברים כמובן.
0: כן, אדם בסופו של דבר רואה את הדברים כמו שהם יוצאים ממנו. אז אם יש לנו את אלון, ואלון מתקדם ועולה מדרגה, אז אלון יעלה למדרגה אלון פלוס אחד. אבל כדי שהוא יעלה לאלון פלוס אחד, ובאופן שאנחנו לומדים, לא סתם ככה, הוא צריך לרדת לקודם לאלון מינוס אחד. ומשם לבקש ולהבין את מצבו ולבקש ולעלות לאלון פלוס אחד. ואז כשאלון פלוס אחד ירצה להתקדם, הוא לא יקפוץ ישר לאלון פלוס שתיים. אלו ירד לאלון מינוס שתיים, ומשם יעלה לאלון פלוס שתיים. זאת אומרת, יש כאן, אתה יודע, גם ביהדות לא סתם סופרים יממה, יום, על מה אתה אומר יום? והיא ערב והיא בוקר, יום אחד. תמיד קודם החושך, שמאפשר לך לעבוד באמונה, לרצות, לבקש, למרות שמה שאתה רואה, אתה לא מצליח להצדיק, ואז אתה מתוך החושך הזה, אתה מבקש ואתה מביא את האור, את היום. ואז לכל זה ביחד קוראים יום, זה כל המהלך. תמיד קודם הלילה ואחר כך היום.

0: מה שיש בנו. הבורא לא מגלה לנו משהו אחר, רק את מה שיש בנו, כדי שנרצה לתקן ונדבק בו יותר. הרצון הזה לתקן, זה נקרא תפילה, זה נקרא בקשה. זה גם קשור למה שנועה שאלה קודם. הבקשה היא מתוך האמת, נקודת האמת, שאדם רואה איפה הוא נמצא עכשיו, ומתוך זה הוא גם יודע לאן הוא צריך להגיע, מה הוא צריך לבקש. וכשזה מאוד ברור, אז מיד התפילה נענית. זה נאמר ישועת השם כהרף עין. וזה משאיר לך את החופש להיות דומה לבורא. וזה בדיוק בנקודה הזאת. תודה על השאלון, אלון.
1: תודה רבה.
0: על השאלות, כן. שאלה. חיפה 10, בבקשה.
2: כן, תודה.
0: ש...
2: שאלה לגבי הנושא של אני רק רציתי לשתף שהשתתפתי בתוכנית של סטאז'ריה, שזו תוכנית באמת היא משנת החיים, היא שינתה את כל הסדר עדיפויות ככה בשנייה, אבל מה שהכי הכי חשוב אני חושב שדווקא מתוך כל העשייה הזאת וכל האור וכל האהבה שקיבלתי זה שהרגשתי שעד כמה אני זקוק לעשירייה שלי, וככה אפילו הרגשתי שאני מתמלא יותר מדי, ואני צריך את העשירייה כדי שלתת לה את זה, את האור הזה ככה, להביא להם בטיפות. השאלה שלי גם, כשחזרתי זה כבר הכל הולך ונעלם, כל הדבר הזה, וחשבתי לעצמי איך אני ממשיך מכאן, איך באמת לחזור לאותם נקודות.
3: מיכאל, כל פעם בסוף כנס שואלים את הרב, תגיד הרב לייטמן, איך לא לאבד את כל הטוב והאור שאנחנו מרגישים עכשיו? והרבה פעמים שמעתי תשובה אחת פשוטה, הרב תמיד אומר, אני מזמין את כולכם לשיעור שלי מחר בבוקר. אנחנו צריכים אור. כל ההתפעלות שקיבלת זה מהאור. האור נמצא. כל הזמן זמין. כל יום יש שיעור. מה זה שיעור? שיעור מן האור העליון. מידה מסוימת של אור. מנה יומית של אור. תאסוף את החברים, תבואו ביחד לשיעור, ותקבלו מנה של אור. אנחנו בסך הכל לומדים מהמקובלים איך חיים טוב. פתחנו את הערב עם זה שהחברה שאלה שכולם רוצים ללמוד לאהוב את עצמם ולהיות בסדר עם עצמם. גם אנחנו רוצים. אבל אנחנו לוקחים את זה עד לקצה, עד לטופ של הטופ. אלה שהצליחו בחיים... הם נקראים חזל, חכמנו זיכרונם לברכה. למה? כי הם עשו אקזיט מהעולם הזה לעולם עליון. לא טוב קטן של 100 גרם פיסטוק וילה על הים ובמ"ו. טוב בלתי מוגבל, שלם, נצחי. ואותנו הם מלמדים איך לבוא לזה גם, כי מי שמשיג את הטוב הזה, את האור העליון, ותואם ורואה כי טוב השם, הוא מבין שהוא חי כדי לעזור לכל האחרים לבוא גם כן. אז הם חיים המקובלים בשלוש התקשרויות כל יום. אין יום בחיי המקובל שהוא לא מבצע שלוש התקשרויות. התקשרות לאור העליון, התקשרות לחברים שלו, והעברה הלאה של החוכמה הזאת לנבראים האחרים. לי יש תמיד משפט שמסדר לי את הראש. הרבה למדתי מרבותיי, עוד יותר מחבריי, ועוד יותר מתלמידיי. כל יום תעשה שלוש התקשרויות כאלה, ואתה תחיה בעולם שכולו טוב. פשוט, לא נהיה מסובכים. אז ננסה. מחר בבוקר יש שיעור. WH2.
4: שומעים אותי?
0: כן, בבקשה.
5: שומעים מצוין, כן.
4: שומעים, ערב טוב.
1: אני מבקשת לשאול, מהו הרגע?

0: שבו אני מפסיקה לראות את החברה כפי שהיא, ומתחילה לראות בה את המקום שבו הבורא פונה אליי. תודה.
1: כן, טוני, מה זה חברה? מה זה חברה?
0: חברה זה כל החברות שנמצאות בעשירייה, ואני יודעת שאנחנו עושים את התרגילים שאחרי כל חברה עומד הבורא.
1: נכון.
0: ומתי? השאלה שלי, מתי אני מתחילה להרגיש, לחוש שמאחורי? אני יכולה לדמיין את זה, אבל מהו הרגע שבו אני מפסיקה לראות אותה כחברה, ולראות את המקום שהבורא פונה אליי?
1: כן. אני אשתמש גם בדוגמה שפעם הרב נתן לנו, אני זוכר את הדוגמה הזאת ממש, שיבוא עכשיו בן אדם נורא מפורסם, מאוד גדול, בסדר? שכולם חושבים שהוא גדול. מה, מישהו שאת רואה אותו בטלוויזיה, את רואה אותו בזה, לא יודע, איזה נשיא של איזה מדינה גדולה, או ראש ממשלה של מישהו, וכולם, ואת תראי אותו, לא משנה מה עמדתך כלפיו, את תסתכלי ואת תגידי, יואו, ראיתי את זה וזה, נכון? אני זוכר שהייתי ילד קטן, ממש, גדלתי בעיירה קטנה בדרום, בקריית גת, והיה שם יום אחד, כנראה לפני איזה בחירות או משהו, אני לא זוכר, הגיע גולדה מאיר, גולדה מאיר בזכותה ובעצמה, כן, ראשת הממשלה, הגיע והייתי מטר ממנה, וכולם, וואו, היינו ליד גולדה, ראינו אותה וכן הלאה, מי? בן אדם. מה יש לו? קיבל איזה מעמד, כנראה עבד קשה והגיע לאיזושהי עמדה. אני לא מזלזל. גם בעולם הזה יש אנשים שזה תפקידם להיות מובילים, מנהיגים. אבל יש איזושהי רוח של כולם, זה גדול. עכשיו, תחשבי ככה כלפי כל חברה שלך. האם ככה את מתייחסת אליה? לא יודע את מי את, לא, את בטח לא, את כבר כולך ברוחניות ובזה, אבל לא בעולם של, את מי מעריצים? את טראמפ? את, לא יודע, את, לא יודע, מישהו שהוא איזה כוכב כדורגל גדול, כוכבת זמר גדולה, מישהו שהוא הכי גדול בעולם בעינייך. החברה שלך הרבה יותר גדולה ממנו. ככה צריכה להרגיש כל רגע שהיא נמצאת לידך, שהיא פונה אלייך, שהיא מסתכלת עלייך, שהיא בכלל מתייחסת אלייך. איך הוא כתב לנו פה? אם אני אפס והחבר אחד, אני מקבל גדלות פי עשר. ואם אני שני אפסים לידו, אני מקבל גדלות פי מאה. מה עושים לנו פה בעצם? מכינים אותנו באמת, באמת, באמת, לקבל את גדלות הבורא. ככה אנחנו לא מסוגלים. מה עוצר בינינו לבין הרוחניות? אם ייתנו לנו עכשיו ללא הכנה את גדלות הבורא, אנחנו נהיה כלום, וזהו, ולא יהיה לנו שום אפשרות להגיב. לכן נתנו לך את החברות הנפלאות שלך ב-Woman Age 2, כדי שאת תתייחסי אליהם ככה, וזה, את יודעת מה, אפילו לא משנה אם תגידי להם את זה, או תכתבי להם את זה, זה פחות, אם באמת תשתדלי להרגיש ככה כלפיהן, אז את תקבלי את היכולת הזאת. זה נקרא חבר. חבר זה מי שאני רוצה להתחבר אליו. לגדול אני רוצה להתחבר. ויהיו גם מצבים שזה יהיה הפוך. שאת תראי את עצמך כאחד ואותם כאפס. זה גם קורה. כמו שהסברנו קודם לאלון, זה לא יכול להיות זה בלי זה. אז הזה יש לך מה לבקש. מכאן, אני רוצה שזה יהפוך. למה זה ככה? אני מבקשת שיהפוך. ואז תקבלי את ההפוך וזה יהיה שלך. זה לא יהיה סתם. הבורא לא יכול להיות יותר גדול מהחבר.
0: הבנתי. אני מודה לך מאוד.
1: תודה.
2: אני רוצה שנראה בבקשה את קליפ מספר 6.
3: זכה. אז מתבטלת את האהבה העצמית שלו. היינו, שמכוון שיקבל שכר, שהוא שיהיה לו הכוח לאהבת הזולת, שעל ידי זה הוא יגיע לאהבת הבורא, שכל חשקו יהיה רק להשפיע נחת רוח לבורא.
4: אז העיקר מה שאנחנו צריכים להוציא מכאן, שכל רגע ורגע אנחנו כחברה וכל אחד כחבר החברה חייבים להיות בביקורת פנימית, עצמית, האם אני נמצא כצדיק בחברת הצדיקים שרוצים אני וכל החברה להגיע לביטול עצמי ולאהבת הזולת. שבתוכו נגלה את ההשפעה לבורא ונגלה אותו כמשפיע אלינו ומקיים אותנו. שכל זה חייבת להיות כל הזמן בתשומת לב שלי. אם לא, באותו רגע שאני לא בזה, נופל אוטומטית תחת הטבע שלי, שבו אני נמצא, שהוא הרצון לקבל, ואז אני נמצא ב... מושב ליצים בחברה אגואיסטית, שכך אם אני מתייחס אליהם כך אני מקבל אותם, כי אדם קובע ביחס שלו לחברה מהי החברה, ואז ממש אין לו מה לצפות, נכנס לסם המוות במקום סם החיים. זהו, השינויים מקצה לקצה על ידי, או יש תשומת לב לדברים הנכונים כמה שמסוגלים לייתר אותם, או אין תשומת לב, אין בירור. לכן הבירור הוא חייב להיות היגיעה בלתי פוסקת.
2: יגיעה בלתי פוסקת לברר מה אני רוצה, לאן אני מכוון את ההתקשרות שלי עם החברים, עם הלימוד, עם ההפצה. כל מה שאני עושה כדי לפתח את עצמי לפי השיטה של חוכמת הקבלה, מה אני רוצה שייצא מזה? והבירור הזה הוא צריך להיות ממש כל הזמן, כל הזמן. אני למשל יושב עם החברים, בין אם זה חיבור וירטואלי או חיבור פיזי, כמו שאנחנו רואים עכשיו את ה-H6. כל הזמן אני צריך לשאול את עצמי מי אני, מי הם, למה אני יושב איתם עכשיו ביחד? לאן אני רוצה שזה יביא אותי? הרבה שהסביר לנו במאמר שהרבה אנשים בעולם נמצאים ביניהם בהיבור ואהבה, אבל זה לא מביא אותם אל התכלית, כי התכלית זה לא שנהיה בהיבור ואהבה שתמלא לכל אחד את הכיס שלו הפנימי, הרגשי, המנטלי או הרוחני שהוא מפנטז, שזה נקרא כיס רוחני, אלא התכלית זה שאנחנו הנבראים נתעלה עד לגובה הבורא. זה נקרא להגיע לאהבת השם. אין מישהו שצריך שאנחנו נאהב אותו. דיברה תורה בלשון בני אדם. יש התפתחות שלנו מטבע על מנת לקבל, שבתוכו נמצאים כל החיבורים והאהבות שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, ויש טבע עליון שנעתק מאיתנו, שנקרא על מנת להשפיע. להגיע לאהבת השם דרך אהבת החברים, זה להגיע לאהבת תכונת האהבה בעצמה, בלי שום פנייה עצמית, בלי שזה ממלא לי משהו בתוכי. כי כל מילוי כזה זורק אותי למקום הכי רחוק מהבורא, שאין לו שום מחשבה על עצמו. כדי שאני אעבור מהצד הזה לעבר השני של המציאות, כמו אברהם העברי שעבר מהטבע הזה לטבע העליון, אני צריך אור המחזיר למוטב, והוא יפעל עליי ככל שאני אעשה אתכם, החברים המיוחדים שלי בבני ברוך, בעשירייה שלי גדולים בעיניי. במה אתם גדולים? שאתם חכמים, שאתם מוצלחים, שאתם רגישים? אולי, אבל לא בזה אני צריך אנשים גדולים לידי. אני צריך אתכם גדולים בתשוקה שלכם להיות דומים לאור העליון. וכשאני מודד את עצמי כמה אני מגושם וארצי, וכמה אתם גבוהים ועדינים ומשתוקקים להיות כמו האור, אז פתאום אני רואה שבאמת אתם גדולים מאוד, מאוד מאוד. וככל שאני שם לב לזה ומברר את הגדלות הזו שבכם, מתעצם את התשוקה שלי גם לגדול, לעלות, ואז האור המאזיר למוטב פועל עליי, וכשמתמלא את השיעה הוא נותן לי טבע כמו שלו. קודם הייתה סימן שאלה ב-H6, כבר הרבה זמן ראיתי את הסימן שאלה, כבר זהו, נעניתם, אין לכם שאלה? החזרתם, בבקשה, אהובים שלנו, עד שש.
5: האמת, כן, יש שאלה. זה התעורר גם ביום רביעי שעבר בכנס, וגם מה שקראנו עכשיו, מה שענית, שאני כאילו, כל עריית החברים גדולים ממני, השאלה, האם בבית, ביחסים זוגים, זה גם אמור לעבוד ככה? כאילו, כי זה ברור, אם אנחנו, כאילו, שבזוגיות אני אוהב את עצמי, בת זוג טובה לי, הכל טוב ויפה. ואחר כך שאני כל כך אוהב את עצמי ומתחילים קסטחים, אז מצב לא טוב. השאלה, כל התרגילים האלה עובדים גם שם או משהו אחר?
1: אבנר, אומרים שאשתו של אדם כגופו. אתה שמעת פעם את המשפט הזה? זה כמו אם אדם ואישה, גבר ואישה הם ממש כאיש אחד בלב אחד. אומרים אפילו על רווקים פלג גופה, שזה חצי גוף. עד שאדם לא מתחתן, אז הוא גוף שלם, יש לו גוף שלם. ולכן מערכת היחסים בינך לבין האישה, או בכלל בזוגיות, אמורה להיות מערכת היחסים האינטימית ביותר. הקרובה ביותר של אדם עם האדם הקרוב לו ביותר, וזה באופן טבעי אדם עם בן עם בת זוגו או אישה עם בן זוגה, הם נמצאים בקשר הכי קרוב, הם מספרים הכל, הם פותחים הכל אחד לשני, לפחות ככה זה אמור להיות. וכשאדם נמצא בהתפתחות הרוחנית, אז יש כמה מצבים. יכול להיות שבת זוגך זה לא מעניין אותה, אין לה נקודה שבלב, היא לא רוצה את זה, זה לא חשוב לה, ועדיין יכולה להיות זוגיות נפלאה, מערכת יחסים נפלאה. אתה, באופן טבעי, כשאתה לומד, אתה תשתנה ותתפתח, ואותה אהבה שיש לך לחברים בעשירייה, היא תרגיש אותה. אתה תפנה אותה גם אליה באופן טבעי, כי אתה אוהב אותה, ואתה תרגיש לב רחב יותר גם כלפיה, ויהיה לה טוב מזה. יכול להיות שגם היא בדרך וגם היא רוצה להתפתח, ובזה מאוד צריך להיזהר לא לכפות אף פעם. כמו שבן או בת זוג לא יכול לכפות עליך לא להתפתח, אתה גם לא יכול לכפות עליו כן להתפתח. זה נושא מאוד מעניין ועומד בפני עצמו, אולי נקדיש לזה את אחד השיעורים. אבל במידה הזאת, שהיא מתפתחת ואתה מתפתח, אתם תרגישו שניכם את השינויים שקורים בעצמכם, וגם תהיה לכם יותר מודעות למה שקורה לכם. אבל בכל מקרה, כשאדם משתנה, היחס שלו למציאות משתנה, וכך גם כל מי שנמצא סביבו מרגיש את זה. אבל שוב, אם היא לא בדרך, אתה לא צריך לדבר איתה על זה, לא לספר לה, לא להתייחס, היא תרגיש. כי אישה מרגישה את בעלה מצוין יותר טוב ממה שהוא מרגיש את עצמו.
5: אז להתחבר לחברים, ואז שם הכל יסתדר.
1: בטוח יסתדר, כן. וומן חדר 4.
6: אני חושבת שזה טעות. סליחה. לחצו
1: בטעות. טוב.
2: אנחנו אוהבים אתכם, וומן חדר 4. רצינו רק להגיד לכם את זה באופן אישי.
1: כן, אנחנו רוצים גם להודיע ולבשר, ואתם בטח רואים את זה וכבר שמעתם, מרגישים, אנחנו בבני ברוך כל הזמן נמצאים בשינויים, בכלל, זה חלק מההתפתחות שלנו, מי שקשה לו עם שינויים, קשה לו עם זה, אז זה דווקא טוב בשבילו, כי השינויים האלה הם חלק מהטבע של הרוחניות, הם עליות, ירידות, שינויים, יש דברים שהם קבועים. עשה תורתך קבע, נכון? אומרים, אנחנו עושים, נאמר, מי שמחליט לבוא לשיעור בוקר, או לבוא לשיעור שלנו כאן, באופן קבוע, זה צריך להיות קבוע. אבל מעבר לזה, יש הרבה מאוד שינויים. ואחד השינויים שאנחנו עוברים עכשיו, שהוא שינוי מאוד משמח, את כל מי שנמצא כאן כבר לא מעט שנים, הוא שראינו שמצטרפים אלינו יותר ויותר נקודות שבלב, שנמצאות בגופים של אנשים צעירים, זאת אומרת חבר'ה צעירים, בגילי 18 עד 35, כי אלה הם מה שאנחנו מגדירים כצעירים, ומאוד מאוד רוצים להתפתח ולגדול, ואנחנו רוצים לעזור להם להיות בסביבה שתאפשר להם גם להתפתח, גם לעבוד עבודה רוחנית, וגם לעשות הפצה ולהתקדם ולהזמין אליהם עוד ועוד צעירים. למה? כי כך טבע הדברים, כשצעירים מתכנסים ביניהם, זה מושך אליהם עוד ועוד צעירים. ולכן פתחנו עכשיו שתי עשיריות חדשות, שאולי אפילו הם יתרבו יותר, זה PT 100 ו-Woman PT 100, שמיועדים PT 100 לגברים, Woman PT 100 לנשים, בגילאי 18-35. המדריכים שלהם הם שני גדולי הדור, דודי אקוקה, ודודי אהרוני ורועי אקוקה, אתם רואים כבר קראתי לו דודי אקוקה, הם עד כדי כך מחוברים, שהם חברים גדולים מאוד, הם גם שניהם ב-PT 36, זאת אומרת בעשירייה של הרב, ויש להם הרבה מאוד ניסיון, והרבה מאוד ידע, והרבה מאוד לב מאוד מאוד רחב, והם יהיו אלה שמדריכים ומלמדים את קבוצת הצעירים, וזה בא גם על חשבון, תראו למשל H6, עשירייה האהובה שלנו, אנחנו רואים אותה כל פעם יושבת שם, והיא עכשיו קצת קטנה יותר, אבל יכול להיות שעוד מעט היא תתרחב ותגדל שוב מחדש עם חברים נוספים, וכשעושים שינוי, אתם יודעים, משנים קצת את הקוביות בפאזל שלנו, אז זה תמיד בא משהו על חשבון משהו. אז אנחנו מאוד מאוד מקווים שכולנו נתמוך בשינוי המבורך הזה, נעזור להם ממש כמו הילדים שלנו, ממש עד כדי כך. נרצה שהם יגדלו ויתפתחו ויפרחו ויביאו עוד ועוד ילדים איתם שיגדלו ויצמחו. אני בגילי יכול לקרוא להם ילדים מהגיל, אבל מבחינת החיבור והנקודה שבלב אנחנו מסתכלים עליהם כגדולים, כענקים. דווקא בגיל הזה שבו כל אחד רוצה להתבסס וחומריות וזה, הם בוחרים לבוא ולהקדיש את עצמם ללימוד חוכמת הקבלה, זה גדלות ענקית, נשמות גדולות, ואנחנו רוצים לעזור להם ולתמוך בהם. אז רצינו לידע אתכם בזה, ואם יש שאלות או דברים שהייתם רוצים לשאול בנושא ולברר, אנחנו נשמח. Woman H26, אתם בעניין?
7: כן, ערב טוב אורן וגילת, קודם כל תודה, תמיד מרתק לשמוע אתכם. אני רוצה לשתף תחושה שלי ואולי גם של כמה חברות בעשירייה. בעקבות השינויים אנחנו מבינים את החשיבות של הקמת קהילת הצעירים. כשמגיעים לבני ברוך אנחנו רואים, לא צריך לדבר, אנחנו רואים מה הגיל, ותמיד שמענו את הרב לייטמן שיש צורך בדור צעיר שימשיך את הדרך. אבל גם הרב לייטמן אמר כזה דבר, שהתקדמות רוחנית בנויה על חיבור בין כל חלקי הכלי ולא על תחושת פירוד. אז אני מבינה, מעריכה ונחבק את הצעירים. אצלנו בעשירייה עזבו אותנו שלוש חברות צעירות, מסתבר שביום חמישי שלחו להם סקר, בתום הסקר כבר ביום חמישי קיבלו הודעה, אתם עוזבים את העשירייה. הייתי מצפה לדרך, לשיתוף, להסבר. סחלטנית, אני הכי מבינה, אבל הדרך סותרת את כל מה שאנחנו לומדים. אם בעל הסולם כותב במאמר החירות שהתקדמות האדם תלויה בסביבה שבחר, סליחה, בני ברוך זה סביבה שבחרתי. בעל הסולם כותב במתן התורה, כל ישראל ערבים זה לזה, לא הרגשתי ערבות. הרבש במאמרי החברה, כל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקווה. לא הרגשתי כך. עצוב לי שלא הרגשתי כך. עצוב לי שזו הדרך. אין לי ספק, כל הנחתה אנחנו מקבלים. אם אנחנו מסתכלים על הנהלת בני ברוך, כן, ההנהלה שם היא גברית לחלוטין. קצת רגישות. עכשיו, קראנו מאמר. איפה הביטול? איפה הרגע? אנחנו 0.1? שנייה, לספור עד 10? יום חמישי בערב לא הצלחתי להצטרף לעשירייה שלי, אני מקבלת טלפון, חברות עוזבות אותנו. מה? אשמח לשמוע. תראו, אני לא באה לשנות, זה ברור ומובן שאנחנו צריכים. אני מאוד מבינה את ההתלהבות, אבל רגע, שנייה, סופרים עד 10. עם כל הכבוד, בני ברוך היום, כמו שאנחנו נראים, אתם בנויים על הדור שהוא 35 פלוס יום, והלאה. אתכם שאל חבר מבוגר שלצערי, רק עכשיו הבנתי שהוא כבר לא בחיים. האם התחלתי מאוחר? ואם אני לא טועה, אל תתפסו אותי, אורן, אתה ענית לו, אין גיל. ופתאום התחושה של מהרגע לרגע, השינוי והדרך, לא גרמה לי לתחושה טובה. אשמח לשמוע את ההתייחסות שלכם.
1: קודם כל, תודה על השיתוף. זה חשוב. כמו שאת רואה, גם לנו יש מה ללמוד, ומה לשנות, ובמה להשתפר. ולכן מאוד מאוד חשוב לשמוע דברים כאלה, גם כשזה בא ממך. אני חושב שהתהליך הזה היה צריך לקרות יותר לאט ויותר בהדרגה. אבל היה בו משהו שכנראה מרוב, כמו מנפילת הסימון כזאת, מין דבר כזה שהתבשל מאוד מאוד, הוא התבשל המון זמן, אבל ברגע שזה נפל, היה רצון אז מאוד, דווקא מצד הצעירים, ההובלה, שזה יקרה כבר. ואני חושב שאת צודקת, היינו צריכים קצת יותר בהדרגה לעשות את זה, יותר להביא את זה לעשיריות בצורה של לקבל, לדון, לדסקס בעניין, וכן, יש לנו מה ללמוד על תהליכים. תמיד יש לנו מה ללמוד, נכון.
7: ועוד דבר, ביום כן. שני נכנסתי לשיעור אמנם לקטע מאוד קצר, וכל ההתלהבות שם הייתה, קהילת הצעירים, עשינו לכם טיול, רגע, אתם עוד שנייה אצלנו באולפן. כאילו, רגע, שנייה, היו עוד חבר'ה, בני 35 פלוס. אני, כדאי שתעשו חושבים.
1: כן, תודה.
7: ותעבירו את הדברים.
1: תודה, זה יעבור. עוד? אני חושב שאורן, יש לנו עוד קליפ אחד, נכון? שאנחנו רצינו להראות?
2: כן, מספר אחת.
1: קליפ מספר אחת, בבקשה.
4: שיוצא מכך, יוצא כך, שהגודל הכלי שאדם מפתח הוא לא תלוי בגודל החברה ובגודל החברים שבחברה, אלא זה תלוי רק מהערכה איך שאדם מעריך, בכמה אפסים הוא מעריך את עצמו כלפי אחד שזה החברה. זאת אומרת, המושג השלם שזה בעיניו החברה. וכאן גם כן מאוד חשוב, ודאי שיש כאן הרבה פרטים לברר, מאוד חשוב במה האדם מבטל את עצמו ובמה הוא מחזיק את החברה. שכל הגדלות החברה בעיניו וכל ה... עניין הזה של ביטול, שהוא משתחווה כביכול לכוח החברה, זה יהיה רק בעניין התחברות עם הבורא, ולא בשום דבר אחר. אם הוא מרכז את כל הנתונים האלה יחד, יוצא לו שהוא מכוון את עצמו למטרה. כי מטרה אנחנו לא רואים, היא נסתרת. ואי אפשר לראות אותה מקודם ולהתכוון אליה ואז ללכת לעשות את הצעד. מלכתחילה הוא חושב על הבורא, אבל איך בדיוק, מה זה שהוא חושב על הבורא? איך בדיוק מכוון את עצמו לאיזה סוג, לאיזה תכונה, לאיזה בדיוק אופן הוא צריך לכוון את עצמו, שזה נקרא בורא. זה יוצא לו על ידי זה שמחדד קשר שלו עם התנאים האלה ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, עד כמה שבכל פרט ופרט שמתקשר עם החברה, הקשר עם הבורא הוא הקובע. ואז יוצא לו שכל הפרטים בקיום ואהבת לרעך כמוך מביאים אותו לכיוון נכון לבורא.
2: כיוון נכון לבורא. אני רוצה שעוד מעט אנחנו נסיים את השיעור ושכולנו נצא עם תפילה משותפת, שהשם יאיר את עינינו איך לבנות את עצמנו נכון כחברה, איך להיות רגישים כמו שעכשיו לימדה אותנו החברה, איך להיות עם סנסורים בתוך הלבבות של החברים, שנרגיש אותם, שנכאב את מה שכואב להם, שנתפלל על מה שחסר להם, שנתמוך במה שהם רוצים, ושהבורא ילמד אותנו איך להתנהל, איך להתקדם, איך להתחדש, ואיך להיות יותר דומים לו. לא להיות בצער גדול מדי על טעויות שעשינו לפני רגע, להיות עם הפנים קדימה, ולמעלה אל האור. אם השם לא יבנה בית שם ועמלו בוניו בו, אנחנו צריכים תמיד לבקש ממנו, תלמד אותנו איך להיות יותר כמוך. רונית, W Info, בבקשה. לא שומעים אותך, W Info? פתחת מיקרופון? אז יש לנו איזה תקלה, לא שומעים את רונית.
1: רונית?
2: לא שומעים.
1: לא שומעים?
2: את רוצה לנסות להיכנס ולצאת? תנסי רגע. מה רני מסמן לי בעת שאת שמעו את רונית?
1: לא. לא שמעו.
2: טוב.
1: אז אם אני... לא אגיד, אז אני אגיד את ההודעה שהיא תגיד.
2: בבקשה.
1: כן, רונית לא הצטרפה?
2: אליך, גלעדי.
1: אליי, גלעדי. הערב מיד בסיום השיעור, בשעה 8:30-9, אתם מוזמנים למפגש שאלות ותשובות עם המנחים דרור ויובב. המפגש יתקיים במערכת הערבות בחדר H100. אתם יותר ממוזמנים להישאר, לשאול ולהתייעץ בנושא השיעור או בכל נושא אחר שתרצו. תודה לכולם, שיהיה לנו יום נפלא ונמשיך להתקדם ביחד.
2: שיר?
1: שיר. אהבת אחים.

0: Greetings, brothers and sisters from Florida.
1: Bonjour, chers amis de Floride. Il y a beaucoup de grandes personnes qui sont rassemblées ici, les plus grandes de la génération. Et j'étais vraiment encouragé par ces personnes dans ma dizaine, et évidemment les femmes aussi. Quand on a, à partir du moment où on a commencé à élargir notre connexion dans l'État de Floride, et maintenant, la seule chose qui nous manque à l'attention, c'est la grandeur du Créateur. Et plus on étudie, plus les choses s'ouvrent. Ce sujet de l'alliance de paix qu'on va étudier, c'est quelque chose qui est complètement, radicalement différent de ce que je pensais que j'étudiais. Donc, le Créateur nous a éveillés et nous a donné de la motivation d'aller au-dessus de la connaissance. Et on doit faire ça à travers l'amour des amis, dont on veut parler dans cette préparation. Commençons, soyons ensemble et donnons gratitude à ces grandes personnes qui font un grand travail. Rien.
2: From Baal Sulam, Matan Torah.
1: Du Baal Sulam, Matan Torah. Le don de la Torah. Si 600 000 hommes se détachent de toutes leurs affaires pour leurs propres besoins et ne s'occupent de quoi que ce soit, si ce n'est de se tenir constamment en garde afin qu'ils ne manquent aucun besoin à leurs amis, et plus encore, qu'il s'occupe de cela avec amour immense de tout leur cœur et toute leur âme, selon toute la mesure de la mitzvah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors il est clair sans aucun doute qu'il n'y a aucun besoin pour quelconque individu parmi les membres de la nation de s'inquiéter pour sa propre subsistance. Et de ce fait, il devient complètement libéré de la préoccupation de sa propre subsistance et il peut accomplir aisément la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car comment pourrait-il lui venir la moindre crainte, ne serait-ce qu'un instant, pour sa propre subsistance, alors que 600 000 personnes, des amis fidèles, se tiennent en garde avec une surveillance immense afin qu'il ne lui manque rien de ses besoins.
3: Active workshop.
1: What is my responsibility? Quelle est ma responsabilité pour le progrès spirituel de toute la dizaine? Atelier actif. Quelle est ma responsabilité pour le progrès spirituel de toute la dizaine?
4: לאהוב אותם, בזה לתת להם דוגמאות.
5: האחריות שלי לחפש את המקום שבו אני מחויב כלפי מרכז הקבוצה, ומתוך חירה, שמחה והודיה, להוסיף כל מה שאני יכול ומעבר לכך, בשביל שנוכל לקיים את הדרך שלנו, לקיים את הקשר שלנו, וכל פעם לברר את התפילה יותר ויותר.
6: האחריות שלי להיות צינור עבורם, להיות במקום שלקיים את מה שהם לא יכולים לעשות, זה דרישה ובקשה מהבורא, זה רק איש את רעהו יעזורו, וזה האחריות שלנו אחד כלפי השני.
4: לדאוג להיות ערב עבור החברים, לדאוג שהם יגיעו למטרה, שהם יתחברו, לגרום לחיבור.
7: כן? צריך להרגיש שבאמת ההתקדמות הרוחנית של החברים היא תלויה בי, במאמצים הפנימיים שאני אעשה, לבקש עבורם.
8: יש את אותו חוד של מחט שכתב עליו בעל הסולם, שדרכו יהיו כל השפע, כל העגלות, הכל יעבור ויזרום. לכן צריך להרגיש שאני הכי קטן, כמו חוד של מחט, וכל המציאות והשפע למען החברים תלוי בי.
9: אומרים לנו שאף אחד לא יכול לבקש על עצמו. אז זה אומר שאני אחראי לבקש עבורם. ואומרים לנו גם שהמצב הבא שלנו, מתי מקבלים תורה, שאנחנו בערבות. אז אני צריך להאמין למורים, וכבר מתוך המצב הזה לנסות להתנהג עכשיו. זה החיות שלי.
10: ליב כותב לנו, המקום שלי הוא המלכות. לקבל דרכם שהם יקבלו הכל לפניי. כי החיסרון שלי הוא רק דרכם. ולכן הם צריכים לקבל לפניי. יעקב מוסיף, צריך לראות כך את ההתקדמות של העשירייה, שהעשירייה תלויה בי.
11: From Rabash, you stand here.
1: Rabash.
11: You stand here today.
1: Vous êtes aujourd'hui là, vous tous. Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous. Cela enseigne qu'il les a rassemblés pour les faire entrer dans l'Alliance. Tous, cela signifie que tous sont entrés dans leur voûte. Encore, le Rabash, article où vous êtes aujourd'hui, vous êtes debout aujourd'hui, vous tous. Vous êtes debout aujourd'hui, vous tous. Cela enseigne qu'il les a rassemblés pour les faire entrer dans l'Alliance. Vous tous, cela signifie que tous sont entrés dans leur voûte. Le silencieux, demandant qu'aucun ami ne tombe de l'intention commune. Le silencieux, demandant qu'aucun ami ne tombe de l'atelier commune. De l'intention commune, pardon.